0: Жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан, айындар жана мырзалар, барыңыздарга кутмантан каалап коюуга уруксаат этиңиздер. Жаңы күндү жаңы дем менен чогуу баштайлы деп сиздерге чакырык таштаган жаныңызда Автор радио жана Таңкы лайф микрофонду аты жөнүм Аскат Алдашев. Келиңиздер эми бүгүнкү жаңы күндү дагы, мейли азыр үйдө болуңуз, балким жолдо жүрүп баратасыз, балким мага окшоп жумушта отурасыз, кайда гана болбоңуз, эң башкысы маанай деген нерсе, адамдын баягы энергиясы дейт го, адамдын энергиясы кандай болсо ошого жараша анын айланасына бардык нерселер топтолот дейт. Ошон үчүн бардыгын 100% мыкты деңгээлде кылганга чакырык жасайлы. Сиз дагы жок дебей ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуз. Авторадионун WhatsApp номери 0709 118 118. Сиз менен биздин ортобузда көпүрө болсун. Балким жакындарга арналган жылуу сөздөр болот, же болбосо алдыдагы биздин байгелүү оюндарда сизге жеңиш алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар. Кананда алдыдагы жакшы ырлар сиз менен биздин кадамыбызды алдыны көздөй болосун. Бүгүнкү күнгө карата жылдыздардын төлгөсү менен алдыда таанышат экенбиз. Кимге кандай кеп кеңештерди берет экен, аны алдыда гороскопто угабыз. Кананда дагы бир жолу кутмантан, ойгонобуз, турабыз.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-де, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12, чалыңыз 0555 507 000.

0: тыктык өндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-чи күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
0: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
3: Кыргызстан сизди 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

LML деген ырдан кийин достор мен БРК жөнүндө айтып берсем, менимче тролль болуп болуш керек э. Кээде өз үйүм болсо экен деген кыялдар ушунчалык бир алыс сезилет, бирок эгер туура шарттар боло турган болсо, анда ага оңой эле жакындаса болот экен. Мисалы, Восток жети долбоорунда БРК Групп курулуш компаниясынын батирлердин чарчы метри болгону 89 000 сомдон башталат экен. Дагы бир ыңгайлуу жагы, айына 45 000 сомдон пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү каралган. Восток жети БРК Групп курулуш компаниясынан. Дагы да толук маалымат алам десеңиз, анда бул телефон номерлерге чалыңыз: 0998-555-577 же болбосо социалдык тармактагы БРК Групптун жана ошондой эле Восток жети долбоорунун расмий баракчаларына баш багыңыз. Ал эми азыр болсо дароо сиздер үчүн гороскоп. Бүгүнкү 2-сентябрь күнгө шаршемби. Дал ушул күнгө карата жылдыздар кимге кандай кеңеш берет болду экен, баардыгыбыз күн коюп угаланды эмес э. Кой жылдызы, бүгүн активдүү болуп, маанилүү иштерди артка жылдырбоого аракет кылыңыз. Бука чаарлары жеке жашоодо жакын адамыңыз менен жылуу баарлашуу күтүлөт, чыгымдарыңызды көзөмөлдөңүз дейт. Эгиздер, бүгүн байланыш жана сүйлөшүүлөр үчүн ыңгайлуу күн, мамиледе жаңы эмоциялар жаралат. Бөйөндөр, айланадагы адамдардын мамилесине көңүл буруңуз. Бир эле мамиле менен көп нерсе чечилиши мүмкүн. Акча маселесинде үнөмдүү болуңуз дейт. Арстандар, жумушта же жеке иштерде көңүл борборунда болушуңуз күтүлөт экен. Бийкечтер, бүгүн пландалган иштерди иретке келтирүүгө ыңгайлуу күн. Таразалар, башкалардын пикирин укканыңыз менен өзүңүздүн каалооңузду дагы эске алыңыз. Чаяндар болсо, бүгүн энергияңыз жогорку деңгээлде болот жана алдыга койгон максаттарыңызга көңүл бура аласыз. Бирок бир нерсени эске алышыңыз керек экен: эмоцияга алдырбаш керек экен бүгүн. Жаачылар, бүгүн жаңы нерсеге кызыгууңуз күчөйт, жаңы таанышуу же пайдалуу сунуш болушу мүмкүн. Текечерлер, мамиледе ишеним биринчи орунда турат, каржы жагынан туруктуу күн күтүлөт. Суперлер болсо, бүгүн жаңы идеялар көп болот экен. Оюңузга келген сунуштарды жазып алып, ишке ашыруунун жолдорун карап көрүңүз. Соңунда балыктар, бүгүн өзүңүзгө убакыт бөлүп, маанилүү иштерди шашпай аткарууга аракет кылыңыз. Жакын адамыңыздан колдоо аласыз, ал эми каржы маселесинде этияттык талап кылынат экен. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. А биз сиздерге ийгиликтерди каалайлы дагы, сапарыбызды алдыңыздай улантабыз. Алдыда музыка жана спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар болот экен. Биз менен болуңуз, бул Банкл Лайф.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
1: Апа, мектептеги 5-эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебел дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Анам сен назарыңызда спорт жаңалықтары студияда Асхат Алташев бұл шығарылышта. Чолпаната шарында бүгін 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын алкагында Көкбөрү боюнча Көкпар боюнча турнирлердин чучулагы өткөрүлдү. Ар бир турнирге 2 тайпага бөлүнгөн 7 командадан катышмай болду. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын курама командасы А тайпасына жайгашып, анда Орусия, АКШ жана Өзбекстан командалары менен күч сынашат. Ал эми Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстандын командалары ойнойт. Көкпар боюнча Кыргызстандын тайпасындагы атаандаштары Өзбекстан, Ауганстан жана Монголия болот. Тайпасына Венгрия, Казахстан жана Орусиянын командалары кирди. Эске салсак, аталган спорт түрлөрү боюнча мелдештер бүгүн 2 сентябрда башталат. Финалдык оюндар 6 сентябрга чейин өтөт. Көкбар боюнча чечүүчү беттеш саат 11:00-дон 13:00 чейин, ал эми Көкбөрү боюнча финал саат 14:00-дон 16:00 чейин өткөрүлөт. Европа футбол ассоциацияларынын союзунун президенти Александр Чеферин Бишкекке биринчи жолу келди. Бул тууралуу Кыргызстандын союзу билдирди. Иш сапарынын алкагында Европа футбол ассоциацияларынын союзунун башчысы, өлкө жетекчилиги жана Кыргызстандын футбол союзунун өкүлдөрү менен жолугушат. Александр Чеферин Кыргызстандын эң ири футбол аренасы болгон 51 000 көрүүчүгө ылайыкташкан Бишкек арена стадионунун ачылышына байланыштуу иш-чараларга катышары күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн УЕФА президентинин сапары маанилүү окуя болуп, эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган дагы бир кадам болот деп айтылат билдирүүдө. Эми дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Реал клубунун коргоочусу Антонио Рюдигер Германиянын улуттук курамасындагы карьерасын аяктаганын жарыялады. Бул тууралуу 33 жаштагы футболчу социалдык тармактагы баракчасына мындай деп жазган: «Бир топ убакыт ойлонуп, эми улуттук курамадагы карьерамды жыйынтыктап, жаш муунга жол бошотууга убакыт келди деп чечтим» деген. 2014 жылы Германиянын улуттук курамасынын футболкасын биринчи жолу кийгенде карьерамдын жыйынтыгында улуттук команда үчүн 86 оюн өткөрөм деп түшүмө дагы кирген эмес деп айтылат билдирүүдө. Рюдигер Германиянын улуттук курамасында 2014 жылдан бери ойноп келген. Ал улуттук команда үчүн 86 беттеш өткөрүп, 3 гол киргизип, 5 натыйжалуу пас берген. Мына ушундай спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар, а биз болсо музыка менен таңкы лайфты улантабыз. Авторадио менен бирге болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

Берсенде баталы сонур десте Алмаз Адамалиев жана Назгүл Токтоконованын аткаруусунда. 7:54 мүнөт достор, бизге болсо келген саламдар бар экен. Ойгонуп туруп биздин катарга кошулган угармандарга бизден дагы салам болсун. Анан кээ бир угармандар болот го, мындай угуп эле, бирок такыр мындай кат жазбаган, билдирүү жазбаган. Аларга дагы өзгөчө салам болсун. Угарманыбыз жазыптыр, салам Авторадио дейт. Кечеки эс алуудан кийин, кечеки буга чейинки тыгындардан кийин бүгүн шаар кадимкидей жанданып, кадимкидей өзүбүздүн жашообузга келип калыптырбыз го. Кардарлар көп, ушуга чейин дейт эртең менен чыгып эле 3 кардарды жумушуна жеткизип жетиштим. Жалпы таксиге айдагандарга менден салам деп бакыт билдирүүгө кол койгон экен. Ооба достор, бүгүн кадимкидей иш күн, коомдук транспорттагы өзүнүн штаттык режиминде иш алып барат. Андыктан кайсы бир жактарда бүтүрө турган иштериңиз болсо, анда эч нерсени ойлонбой чыгыңыз. Анан аба ырайы бир аз салкыныраак, жайындагыдай футболка жетип жана жүрө аласызбы, жүрө албайсызбы билбейм го, бирок мындай бир аз жылыраак кийин алганыңыз дагы сизге ыңгайлуу болобу деген ой. WhatsApp номерибиз достор 0709 118 118. Сиздерден келген саламдарды, жылуу сөздөрдү кабыл алганга даяр. Андан сырткары байгелүү оюндардын алкагында алдыда сиздерге белек бергенге дагы даярбыз го. Андыктан биздин катарда чогуу болуп бүгүнкү таңды, бүгүнкү күндү Таңкалаев менен бирге баштаңыздар. Кананда биз экинчи саатты көздөй кадам таштайлы, чогуу жөнөдүк.

0: Заряжайся и поехали!
1: Дагы бир жолу барыңыздарга кутман таң, достор. Кыргызда айтып коет го, баягы эрте турган жигиттен ырысы артык болот, эрте турган айымдын бир иши артык болот деп. Бул деген сөз айымдардын мырзаларга караганда баары иши көбүрөөк экенинен кабардарып берет болуш керек. Мына ушул таңкы жашоодогу бардык нерселерди ордуна коюп, биз менен чогуу болуп эми кой. Өзүмдү карайын, маанайын көтөрөйүн, анча-мынча белектерге ээ болоюн деп тургандар, ушул ой максат тилектерди эң туура кылдыңыздар жана өз убагында кылдыңыздар да. Себеби дегенде экинчи сааттын алкагынан баштап бизде байгели оюндар буюрса старт алат. Студияда Асхат Алдашев, барыңыздарга салам айтам. Анан Таңкы Лайфтын башкы демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы экенин эсиңиздерге салалы дагы, анан бул өнөктөшүбүз тууралуу дагы маалымат бербесек болбойт достор. Азыр ойлоп көрсөк, батир сатып алууда адамдар анын баасына эле эмес, жашоо үчүн түзүлгөн шарттарга дагы көңүл бура башташты. Туурабы? Коопсуздук, ыңгайлуу жайгашкан жери, сапаттуу курулуш жана өнүккөн инфраструктура. Бүгүнкү күндө үй тандоодо мына ушул нерселер маанилүү бир критерийге айланды. Мына ушул нерсенин бардыгын өзүнө камтыган Восток 7 турак жай комплекси жөнүндө айтып берели деп атабыз. Бул жакта жөн эле батир эмес, комфорт жашоо үчүн түзүлгөн заманбап турак жай комплекси. Бул жерде аянты 41 чарчы метрден башталган батирлер сунушталат. Ал эми батирди кун коюп угабыз, 15% баштапкы төлөм менен 55 айга чейин пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү менен алууга болот экен. Бул нерселерди жөн эле айткан жокпуз достор, алдыдагы оюндарда дал ушул маалыматтар сизге керек болот. Эгер сиз дагы үй бүлөңүз үчүн ыңгайлуу жана заманбап турак жай издеп жүрсөңүз, анда Восток 7 турак жайы менен сөзсүз таанышыңыз. 8:06 сапарыбыз алдын көздөй уланталы, алдыда оюн алгачкы, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, бардык шартты алдыда айтып берем.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ыңгайлуу отуруп, Момак ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
6: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номат чекит ТВ сайтында.
5: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бирде минтип балым берген, кеде ачуу уусун берген. Эх, сүйүү, сүйүү, сиз мени бизди эмне гана кылбайт, сүйүү балы деп аталы. Сонор десте 69 жана Ая Садырованын аткаруусунда. Азыр болсо кезек оюнга келген экен достор. 8:26 мүнөт. Оюнга даярсыздарбы? Кеттипби? Баштадыкпы?
1: Кручу, верчу. Перевести хочу.
0: Деп аталат байгелүү оюн. Достор, байгесе эмне десеңиз, Вифрут сусундуктарынан бир блок сизди күтүп атат. Бир даана эмес, эки даана эмес, бүтүндөй блок сизди күтүп атат. Аны утуп алыш үчүн эмне кылыш керек? Буга чейин дал ушул оюнда биз ырлардан үзүндү коюп, ошонун котормосун сурап атпадык беле сиздерден? Эми жашоодон алынган сөздөр, балким фразаларды дагы кошол деп чечтик. Бүгүн мисалы макалдарга башбакал деп атабыз. Орусча макал айтабыз. А сиз болсо ошонун кыргызчасын табасыз. Балким сөзмө сөз которосуз, балким ошого түспөлдөш, ошол маанидеги кыпкыргызча макалдын өзүн айтсаңыз да болот. Чечмелеп, түшүндүрүп берсеңиз да болот. Айтор, иш кылып көпчүлүктөн айырмаланганга аракет кылышыңыз керек да. Анан мына ошол аракетиңиздин аркасында сонун белеке ээ боласыз. А достор, WhatsApp номер 0709 118 118 жоопторду кабыл алабыз. Анда эмесе бүгүнкү тапшырма мындай экен. Слово «не воробей», «вылетит, не поймаешь». Мына ушул орусча макалды кыргызча кандай деп айтсак болот? Слово «не воробей», «вылетит, не поймаешь». Кыргызча варианттарды, котормолорду күтөбүз. Эң кызыктуу, эң өзгөчө. Анан туура вариантка Вифрут сундуктарынан бир блок бергенге даярбыз. Узатабыз жоопторду 0709 118 118.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дариги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

жолдор жабылып, тыгындар болуп, ошондон айла издеп аткандардын катарында сиз да болсоңуз, анда салам айталы, сабыр кылалы. Эми бул нерселер буга чейин эскертилген, айтылган, психолог жактан бардыгыбыз эле даяр болуп калган болушубуз керек, э? Эми ошол нерселерге сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен өткөрбөй эле. Анан бардыгы өз жайына келет, бардыгы сонун болот. Ал эми сиз каякта болбоңуз, жумушта, үйдө, мейли жолдо, тыгында болсоңуз дагы, Авторадионун толкундагы мыкты ырлар жана таңкы лайфтын байгелүү оюндары сиздин маанайыңызды көтөрөт деп мен бул жактан кепилдик бере алам. Бул нерсе үчүн сизден бир нерсе талап кылат го. Туура толкунду тандаш керек го. Биздин толкунда болуш керек го. Кананда таңкы лайфтын экинчи саатын жыйынтыктап жатабыз. Алдыда үчүнчү саат дагы да болсо байгелүү оюндар, сиздерге жага турган баалуу белектер, анан мыкты музыка баарыбызды күтөт. Анда дал ошол саатты көздөй, бирге кадам таштайлы. Жөнөдүк алдыга.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Шетте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпырата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырата шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Дал ушундай уран дагыда Авторадион толкунда уланып аткан кезде, достор, менимче эртең мененки таңкы уйкудан ойгонуп, уйкулар ачылып, адам да сергек болуп, өз жумушуңуздарды баштап калдыңыздар болуш керек. Сыртта терезеден карай турган болсок, мындай жаратылыштагы ойгонгон сыяктуу да, мындай күндүн көзү көрүнүп, жылуулук пайда болуп дегендей. Мына ушундай дух менен, мына ушундай темп менен биз кадамыбызды алдын көздөй уланталы 9:03:06. А бизде болсо таңкы лайфтын 3-чү сааты. Дагы да болсо башка өнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясы тууралуу маалымат бергенде. Улантабыз жөн эле маалымат бербей, дал ушул сааттын алкагында демирчибиздин атынан баалуу сонун белектин ээси сиз болуп калышыңыз толук мүмкүн. Андыктан эфирде айтылып аткан маалыматтарды кунт коюп угабыз, достор. Үй бул жөн эле төрт дубал эмес да. Кайсы жерден таң атырыңыз келет, терезеден караганда эмнени көргүңүз келет, мунун бардыгы маанилүү, туурабы? Өзгөчө үй бүлөңүз менен жашай турган жерди тандаганда жайгашкан жери да, шарттары да сиздин көңүлүңүзгө толушу керек. Мына ушул жагынан Восток 7 жаңы конушу сизге дал келет деп ишенип турабыз. БРК Групптун долбоору, жаңы долбоору бул Шабдан Батыр көчөсү 62 дареги боюнча жайгашкан экен. Батир алам деп жүргөндөр, үй алсам деп жүргөндөр мына ушул Восток 7 долбоору менен дагы таанышып койсоңуз сөзсүз болчудай. Толук маалымат алам десеңиз бул номерлерге чалыңыз: 0998-555-577. Ал эми алдыда нейрофакт оюну орнула, достор. Дал ушул демирчибиз тууралуу, БРК тууралуу эки факт айтып, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин ажыратып, аныктап бергендерге белек беребиз. Кандай фактылар болот, эмне белек болот, алдыда айтып берейин. Биз менен болуңуздар, студияда Азгат Алдашев.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5-эң жакшы балы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Гүл бакча

0: 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-чи күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Нейрофакты.
1: Андай сыр да тормандар байгелу ойынды баштайлы. Башкы өнөктөшүбүз болгон БРК групп тууралуу буга чейин маалыматтарды бергенбиз. Эми мына ушул демирчүбүз тууралуу эки факт айтабыз. Ал жакта бирөө туура жана бирөө туура эмес. А сиз болсо ошонун туурасын бизге таап жөнөтүшүңүз керек. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Күн сайын БРК групптан фирмалык белектер берилет. Ал эми жуманын соңунда бир жуманын башкы байгеси аталган баалуу белектин дагы ээсин аныктайбыз. Буга чейин эсиңиздерде болсо Алиса акылдуу колонкалардын ээлерин аныктаганбыз. Утуп алган угармандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин бактылуу болуп сүйүнүп жүрөт болуш керек. Балким бул жуманын башкы байгеси сиздик болуп калышы толук мүмкүн. Андыктан Авторадио менен дайым чогуу болуңуз. Анда эмесе сиздер даяр болсоңуздар мен фактыларды айтайын. Достор, бул айтылган эки фактын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, кунт коюп угабыз. Анда эмесе
0: факт номер 1.
1: БРК Групп курулуш тармагында 15 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келет.
0: Факт номер 2.
1: Восток 7 турак жай комплексинде батирлерди 10%дан баштапкы төлөм менен сатып алууга болот дейт. Мына ушул эки фактынын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Ажыратабыз, табабыз дагы узатабыз. WhatsApp номер 0709 118 118. Бүгүн 2 сентябр. Мындай кылбайлы, 2-чи келген туура жоопко белек берели. Анан 1, 2 деп эле сандарды жөнөтүп койгон варианттар жарабайт достор. Мисалы үчүн, 1-чи туура туура эмес, 2-чи туура туура эмес деп мындай так жооп берели. Алдыда жыйынтык чыгарабыз. Барыңыздарга ийгилик.
0: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Россия президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков қырғыз тілін болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бұл туралы ал жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Песков кыргыз жана түрк тилдерин түзүлүшүндө жана сөздөрдүн оңгуларында окшоштуктар бар экендигин белгиледи. Анын айтымында кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк убакыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогоруламак. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бактыдоолун оту, Григоровка, Семеновка, Ананева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама. Кызыгаадын балдарга да биз жараттыкта шабат кыялданган нерселер кийген кийим оюндар жалаң бешке окушуп ата энелер кубанат балалык бул таш шабат.
4: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш Рабат балдар соода борбору керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында жетиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099

Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясыменен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпан ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпурата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырда шаарында көк бөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көк бөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: Nitro Fresh. Ағым менен жүр. Оқиялардың бор-борында бол. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
6: Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Берген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Россия президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков қырғыз тілін болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бұл туралы ал жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Песков кыргыз жана түрк тилдеринин түзүлүшүндө жана сөздөрдүн оңгуларында окшоштуктар бар экендигин белгиледи. Анын айтымында кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк убакыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогоруламак. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бакты Долун оту, Григоровка, Семеновка, Ананева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Анда мен сен назарыңызда спорт жаңалықтары студияда Асхат Алташев. Бұл шығарылышта. Чолпан ата шаарында бүгін 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көкбөрү боюнча көкпар боюнча турнирлердин чучугулагы өткөрүлдү. Ар бир турнирге 2 тайпага бөлүнгөн 7 командадан катышмай болду. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын курама командасы А тайпасына жайгашып, анда Орусия, АКШ жана Өзбекстан командалары менен күч сынашат. Ал эми Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстандын командалары ойнойт. Көкпар боюнча Кыргызстандын тайпасындагы атаандаштары Өзбекстан, Ауганстан жана Монголия болот. Тайпасына Венгрия, Казахстан жана Орусиянын командалары кирди. Эске салсак, аталган спорт түрлөрү боюнча мелдештер бүгүн 2 сентябрда башталат. Финалдык оюндар 6 сентябрга чейин өтөт. Көкпар боюнча чечүүчү беттеш саат 11:00-дон 13:00 чейин, ал эми көкбөрү боюнча финал саат 14:00-дон 16:00 чейин өткөрүлөт. Европа футбол ассоциацияларынын союзунун президенти Александр Чеферин Бишкекке биринчи жолу келди. Бул тууралуу Кыргызстандын союзу билдирди. Иш сапарынын алкагында Европа футбол ассоциацияларынын союзунун башчысы, өлкө жетекчилиги жана Кыргызстандын футбол союзунун өкүлдөрү менен жолугушат. Александр Чеферин Кыргызстандын эң ири футбол аренасы болгон 51 000 көрүүчүгө ылайыкташкан Бишкек арена стадионунун ачылышына байланыштуу иш-чараларга катышаары күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн УЕФА президентинин сапары маанилүү окуя болуп, эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган дагы бир кадам болот деп айтылат билдирүүдө. Эми дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Реал клубунун коргоочусу Антонио Рюдигер Германиянын улуттук курамасындагы карьерасын аяктаганын жарыялады. Бул тууралуу 33 жаштагы футболчу социалдык тармактагы баракчасына мындай деп жазган: «Бир топ убакыт ойлонуп, эми улуттук курамадагы карьерамды жыйынтыктап, жаш муунга жол бошотууга убакыт келди деп чечтим» деген. 2014 жылы Германиянын улуттук курамасынын футболкасын биринчи жолу кийгенде карьерамдын жыйынтыгында улуттук команда үчүн 86 оюн өткөрөм деп түшүмө дагы кирген эмес деп айтылат билдирүүдө. Рюдигер Германиянын улуттук курамасында 2014 жылдан бери ойноп келген. Ал улуттук команда үчүн 86 беттеш өткөрүп, 3 гол киргизип, 5 натыйжалуу пас берген. Мына ушундай спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар, а биз болсо музыка менен таңкы лайфты улантабыз. Авторадио менен бирге болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Шетте коомдық транспорт кадымки режимде иштейт. Бұл тұралу мередан белдіріште. Белгіле кетсек 31 августа жана 1 сентябрда Борбор қалада. Еларалық ишчараларға байланыштуу айрым көчүлөрдө уна кыймылына чектөө киргизилип, коомдық транспорттың каттам аралыгы көбөйгөн. Ошо деле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадымки тартипте каттайт. Ачылпурата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлү көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырда шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-чи күнү. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кыргыз тилин болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Песков кыргыз жана түрк тилдеринин түзүлүшүндө жана сөздөрдүн оңгуларында окшоштуктар бар экендигин белгиледи. Анын айтымында кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк убакыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогоруламак. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл облусунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бакты Долоноту, Григоровка, Семеновка, Ананева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abishata. Билеты на сайте tiki-tiki.tg. 18+.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкекте қоғамдық транспорт қадымки режимде іштейт. Бұл туралы мэриядан білдіріште. Белгіле кетсек 31 августта 21 сентябрда Борбор қалада ел аралық іс-шараларға байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, қоғамдық транспорттың каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпыратаг шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырда шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Нитрофреш. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тасталган.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
6: Апа, мектептеги 5-эң жакшы балы?
7: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
8: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
9: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
10: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Россия президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков қырғыз тілін болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Песков кыргыз жана түрк тилдеринин түзүлүшүндө жана сөздөрдүн оңгуларында окшоштуктар бар экендигин белгиледи. Анын айтымында кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк убакыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогоруламак. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бактыдоодон оту, Григоровка, Семеновка, Ананева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
7: Дарите!

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Аңдамын сен азарыңыздарда спорт жаңалықтары студияда Асқат Алташев бұл шығарылышта. Чолпаната шаарында бүгін 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын алкагында көкбөрү боюнча көкпар боюнча турнирлердин чучулагы өткөрүлдү. Ар бир турнирге 2 тайпага бөлүнгөн 7 командадан катышмай болду. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын курама командасы А тайпасына жайгашып, анда Орусия, АКШ жана Өзбекстан командалары менен күч сынашат. Ал эми Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстандын командалары ойнойт. Көкпар боюнча Кыргызстандын тайпасындагы атаандаштары Өзбекстан, Ауганстан жана Монголия болот. Тайпасына Венгрия, Казакстан жана Орусиянын командалары кирди. Эске салсак, аталган спорт түрлөрү боюнча мелдештер бүгүн 2 сентябрда башталат. Финалдык оюндар 6 сентябрга чейин өтөт. Көкбар боюнча чечүүчү беттеш саат 11:00-дон 13:00 чейин, ал эми көкбөрү боюнча финал саат 14:00-дон 16:00 чейин өткөрүлөт. Европа футбол ассоциацияларынын союзунун президенти Александр Чеферин Бишкекке биринчи жолу келди. Бул тууралуу Кыргызстандын союзу билдирди. Иш сапарынын алкагында Европа футбол ассоциацияларынын союзунун башчысы, өлкө жетекчилиги жана Кыргызстандын футбол союзунун өкүлдөрү менен жолугушат. Александр Чеферин Кыргызстандын эң ири футбол аренасы болгон 51 000 көрүүчүгө ылайыкташкан Бишкек арена стадионунун ачылышына байланыштуу иш-чараларга катышаары күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн УЕФА президентинин сапары маанилүү окуя болуп, эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган дагы бир кадам болот деп айтылат билдирүүдө. Эми дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Реал клубунун коргоочусу Антонио Рюдигер Германиянын улуттук курамасындагы карьерасын аяктаганын жарыялады. Бул тууралуу 33 жаштагы футболчу социалдык тармактагы баракчасына мындай деп жазган: бир топ убакыт ойлонуп, эми улуттук курамадагы карьерамды жыйынтыктап, жаш муунга жол бошотууга убакыт келди деп чечтим деген. 2014 жылы Германиянын улуттук курамасынын футболкасын биринчи жолу кийгенде карьерамдын жыйынтыгында улуттук команда үчүн 86 оюн өткөрөм деп түшүмө дагы кирген эмес деп айтылат билдирүүдө. Рюдигер Германиянын улуттук курамасында 2014 жылдан бери ойноп келген. Ал улуттук команда үчүн 86 беттеш өткөрүп, 3 гол киргизип, 5 натыйжалуу пас берген. Мына ушундай спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар, а биз болсо музыка менен таңкы лайфты улантабыз. Авторадио менен бирге болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Өндөрүнүздөңүз. Курулжайан чесна кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-чи күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпырата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивали өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4 сентябрда өтөт. Чылпырата шаарында көк бөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көк бөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на дурдой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на дурдой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
10: Дарить

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Шектеу коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол деле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпырата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлү көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырата шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Анда мен сен азарыңыздарда спорт жаңалықтары студияда Асқат Алташев бұл шығарылышта. Чолпаната шарында бүгін 6-шы дүниелік өчмендер ойындарының алқағында көкбөрі бойынша көкпар бойынша турнирлердің чучуғылағы өткөрілді. Арбір турнирге 2 тайпаға бөлінген 7 командадан қатышмай болды. Көкбөрі бойынша Қырғызстанның құрама командасы А тайпасына жайғашып, анда Орусия, АКШ және Өзбекстан командаларымен күш сынасады. Ал еме Б тайпасында Венгрия, Қазақстан және Таджикстанның командалары ойнайды. Көкпар бойынша Қырғызстанның тайпасындағы атандаштар Өзбекстан, Ауғанстан және Монголия болады. Тайпасына Венгрия, Қазақстан және Орусияның командалары кірді. Еске салсақ, аталған спорт түрлері бойынша мәлімдемелер бүгін 2 сентябрьда басталады. Финалдық ойындар 6 сентябрьге шейін өтеді. Көкпар бойынша шешуші беттеш сағат 11:00-дан 13:00-ге шейін, ал еме көкбөрі бойынша финал сағат 14:00-дан 16:00-ге шейін өткөріледі. Европа футбол ассоциацияларынын союзунун президенти Александр Чеферин Бишкекке биринчи жолу келди. Бул тууралуу Кыргызстандын союзу билдирди. Иш сапарынын алкагында Европа футбол ассоциацияларынын союзунун башчысы, өлкө жетекчилиги жана Кыргызстандын футбол союзунун өкүлдөрү менен жолугушат. Александр Чеферин Кыргызстандын эң ири футбол аренасы болгон 51 000 көрүүчүгө ылайыкташкан Бишкек арена стадионунун ачылышына байланыштуу иш-чараларга катышары күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн УЕФА президентинин сапары маанилүү окуя болуп, эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган дагы бир кадам болот деп айтылат билдирүүдө. Эми дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Реал клубунун коргоочусу Антонио Рюдигер Германиянын улуттук курамасындагы карьерасын аяктаганын жарыялады. Бул тууралуу 33 жаштагы футболчу социалдык тармактагы баракчасына мындай деп жазган: «Бир топ убакыт ойлонуп, эми улуттук курамадагы карьерамды жыйынтыктап, жаш муунга жол бошотууга убакыт келди деп чечтим» деген. 2014 жылы Германиянын улуттук курамасынын футболкасын биринчи жолу кийгенде карьерамдын жыйынтыгында улуттук команда үчүн 86 оюн өткөрөм деп түшүмө дагы келген эмес деп айтылат билдирүүдө. Рюдигер Германиянын улуттук курамасында 2014 жылдан бери ойноп келген. Ал улуттук команда үчүн 86 беттеш өткөрүп, 3 гол киргизип, 5 натыйжалуу пас берген. Мына ушундай спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар, а биз болсо музыка менен таңкы лайфты улантабыз. Авторадио менен бирге болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россия президентинин басмасөз катчысы Дмитрий Песков кыргыз тилин болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Песков кыргыз жана түрк тилдеринин түзүлүшүндө жана сөздөрдүн оңгуларында окшоштуктар бар экендигин белгиледи. Анын айтымында кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк убакыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогоруламак. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бактыдоодон оту, Григоровка, Семеновка, Ананева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР 17-12-2КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-чи күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
0: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
3: Кыргызстан сизди 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол деле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпырташ шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырда шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
0: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
0: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abishata. Билеты на сайте tiki-tiki.tg. 18+. Реклама на Авторадио. 0.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз арбы, студияда Канат Кадыржан. Россия президентинин басмасөз катчысы Дмитрий Песков кыргыз тилин болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Песков кыргыз жана түрк тилдеринин түзүлүшүндө жана сөздөрдүн оңгуларында окшоштуктар бар экендигин белгиледи. Анын айтымында кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк убакыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогорулаамак. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бакты Долун оту, Григоровка, Семеновка, Ананева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникка Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
6: Апа, мектептеги 5-эң жакшы балы?
7: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачыл Порта шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырда шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Анда мен сен назарыңызда спорт жаңалықтары студияда Асқат Алташев бұл шығарылышта. Шолпаната шарында бүгін 6-шы дүниелік көчмендер ойындарының алқағында көкбөрі бойынша көкпар бойынша турнирлердің шоғылағы өткерілді. Әрбір турнирге 2 тайпаға бөлінген 7 командадан қатышмай болды. Көкбөрі бойынша Қырғызстанның құрама командасы А тайпасына жайғашып, анда Орусия, АКШ және Өзбекстан командаларымен күш сынасады. Ал еме Б тайпасында Венгрия, Қазақстан және Таджикстанның командалары ойнайды. Көкпар бойынша Қырғызстанның тайпасындағы атандаштар Өзбекстан, Ауғанстан және Монголия болады. Б тайпасына Венгрия, Қазақстан және Орусияның командалары кірді. Еске салсақ, аталған спорт түрлері бойынша мәлімдемелер бүгін 2 сентябрьда басталады. Финалдық ойындар 6 сентябрьге чейін өтеді. Көкпар бойынша чечүүчү беттеш саат 11:00-дан 13:00-ге чейин, ал эми көкбөрү боюнча финал саат 14:00-дан 16:00-ге чейин өткөрүлөт. Европа футбол ассоциацияларынын союзунун президенти Александр Чеферин Бишкекке биринчи жолу келди. Бул тууралуу Кыргызстандын союзу билдирди. Иш сапарынын алкагында Европа футбол ассоциацияларынын союзунун башчысы, өлкө жетекчилиги жана Кыргызстандын футбол союзунун өкүлдөрү менен жолугушат. Александр Чеферин Кыргызстандын эң ири футбол аренасы болгон 51 000 көрүүчүгө ылайыкташкан Бишкек арена стадионунун ачылышына байланыштуу иш-чараларга катышары күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн УЕФА президентинин сапары маанилүү окуя болуп, эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган дагы бир кадам болот деп айтылат билдирүүдө. Эми дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Реал клубунун коргоочусу Антонио Рюдигер Германиянын улуттук курамасындагы карьерасын аяктаганын жарыялады. Бул тууралуу 33 жаштагы футболчу социалдык тармактагы баракчасына мындай деп жазган: «Бир топ убакыт ойлонуп, эми улуттук курамадагы карьерамды жыйынтыктап, жаш муунга жол бошотууга убакыт келди деп чечтим» деген. 2014 жылы Германиянын улуттук курамасынын футболкасын биринчи жолу кийгенде карьерамдын жыйынтыгында улуттук команда үчүн 86 оюн өткөрөм деп түшүмө дагы кирген эмес деп айтылат билдирүүдө. Рюдигер Германиянын улуттук курамасында 2014 жылдан бери ойноп келген. Ал улуттук команда үчүн 86 беттеш өткөрүп, 3 гол киргизип, 5 натыйжалуу пас берген. Мына ушундай спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар, а биз болсо музыка менен таңкы лайфты улантабыз. Авторадио менен бирге болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Россия президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков қырғыз тілін болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бұл туралы ал жергілікті журналистердің сұрауына жауап беріп жатып билдірді. Песков қырғыз жана түрк тілдерінің түзілішінде жана сөздердің оңғыларында оқшоштуктар бар екендігін белгіледі. Анын айтымында қырғыз тілінде сөйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк уақыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогоруламак. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бактыдоолун оту, Григоровка, Семеновка, Ананева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.
1: Авторадио.
0: Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
2: Куанычты тең көрсөн кайгы азайат ко. Ал сыңарындай биз кубаныч жакшы маанай жаратуу максатында угармандарга бул кечтин өзгөчө жыйынтыктоого жардамын аябаган кечки шоу автор Айжан толкунунда. Айжан, кандай сүйлөмөс чыкпайт ко, жакшысызбы, амансызбы?
3: Мен баягы эле келе калып эле сандыгымдагы белектердин эми өзгөргөнүн айтпаңыз. Сентябрь келди, күз келди деп жаңы белектер кошулган экен, ошолордун баардыгын угармандарга санап отурган чагым. Ошол себептен угармандарды дагы да болсо жакыныраак чакырабыз, анткени алдыда эми укмуштуудай белектер бар экен, айтып берем азыр.
2: Жанакы той топур өткөргөндө бир жеңелер болот ко, складты караганчы.
3: Складты карап себептерди таратканбы?
2: Айжан жеңе деп эле коет окшойсуз сизчи.
3: Эми ал убакыттагы келет, эми анчалык тажрыйбалуу жең эмесмин, бирок сөзсүз түрдө ал боюнча дагы алдыда сүйлөшөбүз. Мен шашылышмын. Октобер фест Бишкек шаарында орун алат экен. Баягы жай айы бүт эле, жай мезгилинде бүт эле фестивалдардын баарына барып келдик Азат экөөбүз. Эми күздөгү фестивалдарды баштайт экенбиз. Октобер фест пицца деген топту билесиз.
2: Ооба.
3: Ошол мырзанын катышуусундагы фестивалга буйруса биз эки кишилик жолдомодон күн сайын эми ойнотобуз.
2: Шакылдатабы?
3: Шакылдатабыз. Мындан сырткары Кайберен деген сонун эс алуучу жай бар экен Кашкасууда.
2: Мен билбейт экенмин.
3: Анан күз башталды. Анан баягы шерине, коноктоо смой, тоо тарапка баруу, күздүн кереметин сезүү деген темаларга.
2: Акыркы жылуу күндөрдү керемет өткөрүү максатында.
3: Элестетсеңиз, Кайберен деген дал ошол комплекске, эс алуу зонасына биз эми күн сайын 2000 сомдук сертификат ойнотобуз.
2: Эмне кылсам, ыйлайсыңбы?
3: Мындан сырткары албетте дүрбүс ал ойну бар, андан сырткары фрагмент оюнунда эми биз ар жумада ар башка Кыргызстандагы кино индустриясындагы жаңы тасмалардын эми тизмек, ал жакта дагы ушундай тизмектердин баардыгын буйруса, тизмектеп туруп баарын сиздерге берүүгө даярбыз. Аталыштарын буйруса алдыңкы мүнөттөрдү айтып беребиз жана кино тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Алда күз келип киночулар дагы ойгоно баштады.
2: Мыктысыз Айжан, сонун маалыматтар менен бөлүштүңүз. Белектериңиз тим эле укмуш, эми эң башкы бир маалыматты мен күтүп аткам да.
3: Ооба, баса унаа айдоочуларга өзгөчө маалымат бар. Эгерде унаа издеп жаткан болсоңуз, анда керектүү варианттардын баардыгын Машина KG'ден издеп көрүңүз. Машина KG Кыргызстандагы автоунааларды сатып алуу, сатуу жана алмашуу үчүн эң ири онлайн платформалардын бири. Бул жерде жеке сатуулардан, автосалондордон жана расмий дилерлерден жайгаштырылган миңдеген актуалдуу жарыялар топтолгон. Ал жакта түсүнө, кыймылдаткычын, көлөмүнө, жүргөн чакырымына, күйүү

0: үчүнчү майдын түрүнө карата бардык издөөлөрдү койсоңуз болот. Кайсыл бюджетке, кайсыл класска, кайсыл талапка жооп берген унаа керек болсо, анда тандоо ал жакта аябай көп. Машина кийжи унаа издөөдө тандооңуз көп болсун. Бүгүнкү 10:10 кечки шоусунун башкы демирчиси дагы машина кийжи платформасы.
1: Мына ушундай кызыктар менен күйүлү күчтүү эфирибизди баштап алдык. Жакшыры болсун. Анан албетте угармандарга биз катардагы белектерибизди чет четинен оюн аркылуу тарата баштайбыз.
0: WhatsApp номерди жазып алыңыз ал үчүн 0709 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да беш жарастыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.

0: 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-чи күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Алтын күздүн 2-чи күнү, 2-чи сентябрь. Ардактуу армандар, календарда дал ушул датада кандай кызыктар катылганын анда бөлүшө кетели. Бүгүн белгилүү актер Киану Ривздин туулган күнү экен.
5: Куттуктайбыз. Бизди тыңдап жаткан болсо.
4: Эми бул канчалаган адамдардын кумирине айланган. Бул актер катышкан кайсы тасмаларды билесиң жана көргөнсүң анчан?
5: Эсте жок. Мен тасма дегенде
4: Джон Уик дегенди көргөнсүңбү?
5: Жок.
4: Көргөн эмесиңби? Айланай.
5: Мен тасмага келгенде бир аз алсызыракмын.
4: Матрицаны көрдүң беле?
5: Көргөм. Бирок мындай өзү күзүк мындай билем да эмне жөнүндө, эмне тууралуу кандай костюмчан жүрүшөт ал жакта. Мен ошол чет элдик бир аз контентке жакын эмес экенмин. Ыр болобу, тасма болобу, мен жалаң кыргыз деп согот жүрөгүм экенмин. Бүгүн футбол дүйнөсүндө дагы туулган күн бар экен. Дал ушул датада 1989 жылы бразилиялык футбол Алешандро Пато төрөлгөн. Италиянын Милан клубундагы оюну менен футбол күйөрмандарынын эсинде калган экен.
4: Андан сырткары глобалдык таланттарды издөө күнү экен бүгүн. Бул күн компанияларда мыкты адистерди табуу, мисалы үчүн таланттуу адамдарга мүмкүнчүлүк берүү, же болбосо кесипкөй кадрлардын маанисин белгилөөгө арналган күн экен. Айжан, ушуну кайталап дагы бир айтып койбойсуңбу анан? Шефтерге мүмкүн жетип калабы дегендейчи. Анткени чындыгында ар бир чоң ийгиликтин арасында мына ушундай өз ишин мыкты билгендер жетет го.
5: Ошо баалай билишсе, баалай жүргүшсө. Андан сырткары хризантема деген гүл бар. Дал ошол гүлдүн майрамы сулуулуктун, жылуулуктун жана узак өмүрдүн символу катары кабыл алынган күн экен.
4: Бүгүн Вьетнамдын улуттук көз карандысыздык күнү экен. Бизден 2 күн кечигип, бүгүн ал жакта дагы кызыктар, майрам көчөдө болуп аткан чагы.
5: Ушундай кызыктуу даталар менен 2 сентябрь дагы тарыхта өз орду бар күндөрүнүн бири болуптур. Ал эми сиздин үйдө кандай майрам бул датада? Бизге кабарлап коюңуз, туулган күн ээлери барбы? Балким бирөө жаңууну алдыбы? Же жаңы окууга тапшырдыбы? Айтор жаңылыктардын бардыгын бизге айтып койсоңуз болот.
4: Кел жөнөкөй эле, бүгүн сени эмне кубандырды?
5: Мениби? Ойгонгонум.
4: Мындай жакшылап айтпайсыңбы?
5: Бүгүн эмне кубандырганын билбейм. Ошол кече кубандырды. Үйгө барсам, үйдө чоң кучак гүл күтүп туруптур мени. Аябай кубандым.
4: 51-би?
5: Жок.
4: 101-би?
5: Азыраак. Бирок эң башкысы чын жүрөктөн. Азат. А бүгүнкү күнү мен жыйынтыктай электим да бүгүнкү күндө, ошол себептен анан айтам.
4: Так болуп калсы мүмкүн да, 12:00 чейинчи. Мына ушундай достор, сиз дагы тартынбастан жазыңыз.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпурата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырда шаарында көк бөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көк бөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.

0: Tarlalarda şartağı Avtostar dükkanından satıp alıp Jaftostar çekitkeyi ci saytından buyurutma beriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
0: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Дагы бир байгелі ойнуз Автоледи старт алды. Бұл ойындың халқығындан әрекет қылып, қолуыздағы білектіне саталанған чамдаңыздар, достар. WhatsApp номері 0709-118-118. Азыр Айжан адаттағыдай ғамдап келген соңын малымат менен бөлшеттіғанан біраз бізді ойғы салады. Анан ошол ой толго аркылуу туура жоопту таап чыгышыбыз керек болот азыр.
2: Албетте, ал жемиштүү ой толго. Эгерде сиз жакшы ой жүгүртүп, туура жоопту бизге арнасаңыз, анда биз сизди Октоберфестке жөнөтөбүз. Күздү өзгөчө маанайда тоскуңуз келсе, анда 19 сентябрда Кленовый лист гольф клубунда өтө турган Октоберфест сиздер үчүн. Бул күнү сиздерди даамдуу тамактар, жандуу музыка, диджей сеттер, кызыктуу шоу программа, майрамдык атмосфера жана фуд маркеттен түрдүү дамдарды татып, сөзсүз түрдө өзгөчө бир зоналарда сүрөткө түшсөңүз болот. Ал эми башкы хедлайнер бул пицца тоо, жана албетте эшиктер 14:00 ачылат, программа 16:00 башталат, фестиваль 22:00 жыйынтыкталат. Анан айтайынбы баягы эле билет баасын?
1: Ооба.
2: 4000 сомдук билетти биз сиздерге ойнотуп жаткан чагыбыз. Бир эмес, эки кишилик билет, ошол себептен кана эмесе чамдаңыздар.
1: Музыка сүйүүчүлөр, менимче мына ушул быйыл фестивалдардын жылы болду окшойт эмнегедир. Бул нерсенин кереметин жакшы билишет, андыктан бул билетти колдон чыгарып албай аракет кылып көрүңүздөр.
2: Бул автоуна бренди Германияда 1931 жылы негизделген белгилүү уна бренди болуп саналат. Бул биринчи факт, биринчи багыт. Экинчи багыт, логотибинде Штутгарт шаарынын гербинен алынган аттын сүрөтү бар. Үчүнчү, эң белгилүү модели 1963 жылы биринчи жолу көрсөтүлгөн жана анын дизайны жылдар бою сакталган. Төртүнчү факт, электроэнергиясы менен жүргөн спорттук модельдер дагы бар. Ал эми бешинчи факт, бул бренд дүйнөдөгү эң белгилүү автожарыштардын биринде көптөгөн жеңиштерге дагы жетишкен. Мына ушул себептен сиз бизге туура жоопту узатыңыз. Сөзсүз түрдө ал туура жоопту 0709-118-118 номерине ыргытып коюңуз.
1: Варианттары жокпу? Биз аябай көп ойлонуп калбайбызбы?
2: Жакшы эле варианттарды бердим, багыттарды бердим. Тапкандар табып эле атышат.
1: Эмнеде алам? Туура жоопту кабыл алуудабыз. Мен аябай ойго баттым, ойлонуп атам,
2: издеп атам. Жокпу сизде вариант?
1: Жок, менде вариант жок чындыгында.
2: Бей, багыт бере кетейинби? Жибербей эле коеюнбу? Сиз элдин адамы эмес белеңиз, эмне болдуңуз?
1: Ошо бүгүн окшошпой атат, окшойт да. Эл эмес, өзүм кыйналып атам бул жакта, туура жоопко жакындай албай.
2: Варианттарын айтсам азбат эле табылып калат да.
1: Макул, анда ойлонууга угармандарга убакыт берели. Туура жоопту узатыңыздар, биз күтүүдөбүз. Анан албетте жогорудагы белекти кубануу менен колуңузду.
2: Бирок варианттарды айтат экенмин, анткени бул жакта туура эместер да көбүрөөк экен. Биринчи вариант Феррари, экинчи вариант Порш, үчүнчү вариант Ламборгини, төртүнчү вариант Тойота.
1: Мен эми жакындадым, эми таптым окшойт да ойлоп атамын да.
2: Экөөнү алып сала турган болсок, биз бул жактан суранып атат Азат көз кысып, же алып койчу деп. Ламборджинини алып салам жана Феррарини алып салайын.
1: Болдон да баардыгы түшүнүктүү болду.
2: Угармандардан кан эмесе 5 секунд береличи, 10 секунд эмес, 5 секунд.
1: Мына ушул логотиби жөнүндө сөз кылып калбадыкпы Айжан? Анан кийин ал жерде аттын сүрөтү турат
2: да. Ооба.
1: Жана AliExpress'тен ошол унаанын значогун буйрутма берген экен да кимдир бирөөчү. Соц тармактагы видеолорду айтып атам да. Анын ордуна тем эле эшекке болду да.
2: Угарманыбыз бар экен, туура тапкан эң алгачкылардан болуп 11:33 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун, келер менен баса калып биз таап алдык, аныктап алдык жеңүүчүбүздү.
2: Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул Порш унаасы деп узаткан экен сизге Октоберфестке эки кишилик чакыруу.
1: Куттуктайбыз. Мына ушундай сонун көрүнүш болду, жеңиш болду. Алдыда дагы кезектеги оюндарыбызда кимде ким жетишпей калган болсо ошол жактан жакшы белектерибизди ээс ата алыңыз. Автоледи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш-чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпырата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартылышат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырда шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Авторадио толкуну өз кызматын улантат. Жаңы саатка башмак отурабыз. Азат жана Айжан жалпы кошулган биздин толкундаштарга ысык саламын узаталып. Жана бул 60 мүнөт алканда дагы керемет оюндарыбыз менен, жакшынакай маалыматтарыбыз менен сиздин маанайыңызга кам көрүүнү уланталы. Дароо эле мына мындай маалымат бар экен, аны айтып өтпөсөк, жарыялап өтпөсөк болбос.
2: Өзгөчө форель сүйүүчүлөрүнө аябай сонун маалыматтам.
1: Балык сүйүүчүлөрү.
2: Айтыңызчы, тоонун таза абасында, кооз жаратылышынын арасында отуруп, жаңы даярдалган форелдин даам татып көрүү кандай сонун? Кээде жакшы эс алуу үчүн дал ушундай жөнөкөй нерселер жетиштүү, ал эми ал үчүн кай бирин эс алуу жайы жаратылышты жана тынчтыкты, даамдуу тамакты бирге бир жерде каалагандар үчүн жакшы тандоо. Кашкасуудагы бул жайда сизди тоолуу аймактын кооз көрүнүшү, таза абасы жана жагымдуу атмосферасы тосуп алат. Анан ал жакта досторуңуз менен, жакындарыңыз менен өзгөчө дастыркондо өткөрсөңүз болот жана албетте ал жактагы даамдуу форелди даам татып сызып айтор жыргап келсеңиз болот. Анан жөн гана шаардан бир күнгө алыста башка атмосферада отуруп келгиңиз келсе, анда багытты биз сиздерге беребиз. Бул кай бирен дареги Кашкасуу айылы, Достук көчөсү 1Г, иштөө убактысы күн сайын 11:00 кечки 11:00 чейин. Кай бирен тоо, таза аба, даамдуу форель жана сиз күткөн эс алуу күтүп турган чагы. Бул жака барууну кааласаңыз, анда дал ушул саатта биз өзгөчө оюнубузду баштайбыз. 2000 сомдук сертификаттын ээси аталууну кааласаңыз, анда бул оюнду өткөрүп жибербеңиз.
1: Сен мындай аябай акылдуу экенсиң Айжан, э? Балык менен баарыбыздын шилекейибизди агызып туруп, анан кийин
2: оюнга багыт берипби?
1: 2000 сомдук сертификатты айтып баарыбызды байлап койдуң го. Эми кимибиз утуп, кантип жеңишке жетебиз?
2: Алдыда буюрса, ал тууралуу да оюндун шартын түшүндүрүп берем. Алыстабай туруңуздар, бул саатта сөз жеңүүчүнү аныктайбыз. Мындан сырткары унаа башкарып жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө унаа сатып алууда эң маанилүү бул машина KG платформасына баш багасыз. Эгерде сатып алгыңыз келсе, анда ал жакка өзүңүзгө жаккан, мисалы, кайсыл унааны алгыңыз келет?
1: Акыркы
2: сиз мисалы
1: ли деген унааны алгым келип атат.
2: Тандоого ли деп коесуз, жылынбасасыз, өзгөчө түстөрү бар ал жакта, түстөрүнө чейин канча акча каражатыңыз бар, ошонун баарын жазсаңыз сизге бир нече варианттарды берет. Эң башкысы мындай туура тандоону ошол жактан үйдөн эле чыкпастан эле, жумушта деле отуруп деле тандап сатып алсаңыз болот. А эгерде ал лини алгандан кийин сиз эскисин сатышыңыз керек болот да, ал жака да сүрөтүн жүктөйсүз, канча баага сатасыз, соодалаш сызбы, айтор, алардын баардыгын машина KG'ге жүктөйсүз. Машина KG сатып алуучу, сатып алуу үчүн дагы, сатуучу үчүн дагы ыңгайлуу сиз.

0: угуп жаткан ондонон кечки шоусунун башкы демөөрчүсү дал ушул машина кийжекенин дагы эсиңиздерде болуусун каалайбыз.
1: Сопсон турган унаабызды
0: сатылап
1: саттыргы келтирип ийдиң го сен аябай.
0: Жок, мындай жаңыланып туруш керек да. Анан негизи айтып коет го, күз мезгили келди, күз ошол автоунааларды алып сатуулардын мезгили деп жанды эмеспи?
1: Сезону болот, ооба.
0: Ооба, ошол сыяктуу туура карманыңыз айтып ал сезонду.
1: Мына ушундай маалыматтар достор, сагынам ырын уккөрөлчү, Курал Чокоев толкунубуздан биз үчүн ырдайт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номат ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номат ТВ жана Фотокочевников хэштегдери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номатчекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
6: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкиной газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Соңку жагымдуу кулак көз сүйүнтөрлүк кубанычтуу кабарлар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Эмне кеп рубрикасын алкагында анда эмесе баштайбыз.
7: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жалпысынан 200,000 ашык конок күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирген. Ал спорттук, маданий жана илимий иш чаралардын эсебинен оюндар өлкө экономикасына 100,000,000 сомдон ашык каражат алып келерин дагы белгиледи. Учурдагы Ысык Көлдө көчмөндөр оюндары алкагындагы мелдештер башталды. Самалыктын басымдуу бөлүгү Кырчын жайлоосунда өтүп жаткан чагы, анда 500 боз үй тигилген жана 15 шаарча жайгашкан.
6: Андан сырткары, мына ушул көчмөндөр оюндарынан алыстабай эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жер улак боюнча мелдеш башталып, Кыргызстан алгачкы атаандашы Монголияны 12-1 эсебинде утуп алган экен.
7: Жакшы.
6: Белгилей кетсек, аталган курама командалар А тайпасына туш келген. Топто Афганистан менен Өзбекстандагы бар. Ал эми Б тайпасында Венгрия, Таджикстан, Казакстан кирген. Өз тайпасында биринчи орунду ээлеген командалар финалга чыгат.
7: Менчи дал ошол 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын азыр байкап, көрүп тургандардын саны аябай эле көп болуш керек. Жандуу түрдө көргөндөр бар, бизге окшоп онлайн түрүндө дагы көргөндөрдүн саны көп болуш керек. Ошол себептен биз өз өлкөбүздүн баатырларына ийгиликтерди каалайбыз.
6: Ооба. Мына ушундай кызыктар, жаңылыктар соңкулар менен тааныштырууга дайым даярбыз. Эмне кеп рубрикасынын алкагында.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россия президентинин басмасөз катчысы Дмитрий Песков кыргыз тилин болжол менен 40% түшүнөрүн айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Песков кыргыз жана түрк тилдеринин түзүлүшүндө жана сөздөрдүн оңгуларында окшоштуктар бар экендигин белгиледи. Анын айтымында кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн арасында көбүрөөк убакыт болсо, тилди түшүнүү деңгээли жогоруламак. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бактыдоонун оту, Григоровка, Семеновка, Анаева жана Жаркынбай айылдарындагы атайын унаа токтотуучу жайларга калтырууга болот. Ошондой эле Семеновкадан Кырчынга чейин жана Кырчындан Григоровкага чейин жол коомдук транспорт үчүн бир тараптуу уюштурулган. Ички иштер министрлиги жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга чакырды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.

0: сулууларга суктанган бул жакта Калыс Жакыпов жана Биржан Байбол болду. Кыздар ай, аталышындагыры менен биз болсо кечки шоубузду антал дагы буга чейин кайра-кайра кайталап какшап аткан оюнубузду баштап берели.
1: Ооба, Кайберен деген сонун эс алуучу жайга эгерде сиз барууну кааласаңыз, анда бул оюндун шарттарын бир аз түшүнүктүү кылып айтып берейин. Сиздерге мен азыр бир суроо берем. Эгерде ал суроого сиз канчалык көбүрөөк бизге жооп узатсаңыз, сиз дал ошол башка угармандар менен биргеликте балл эң жогорку балл үчүн тайм ашасыз. Анан жыйынтыгында биз жума күнү дал ошол угармандарыбызды сертификаттар менен кубантып алууга даярбыз. Ошондо биз бир жумада 3 сертификат ойнотобуз. 2000 сомдук. Ошондо 6 адам барат бир жумада. Анан
0: 6 уткандар чогулалары барса болчу экен да.
1: Бир столлорду эс алып келишсот. Жок, тамаша. Айтор, эң жогорку балл топтогон угармандарыбыз жума күнкү оюнга чейин ойношот айтор. Анан эң жогорку балл алган 3 угарманыбызды биз белек менен кубантып алууга даярбыз. Эң эле алгачкы суроом, бүгүнкү суроо, эң алгачкы оюндун суроосу мындай. Ардактуу угармандар, авторадионун сүйүктүү угармандары, балык жакшы көргөн угармандар бар болсо өзгөчө. Сизге бул суроо
0: балыктан бөлөк иштеке жооп келген байсыз.
1: Бар, эми балыктан баштадым да, кашкасы дегенде эле балык эске келет го.
0: Чаптан бери эле балык эле балык деп атасыз.
1: Ошол балыктын канча түрүн билесиз? Бизге канчалык көп жооп болсо, ошончолук сизде утуу мүмкүнчүлүгү болот. 10'dan aşırınız, 20'dan aşırınız.
0: Balıktın türlerini sanıp yazışı gerek. Anan kimdeki köp bolsa oşol bir upay toptayt. Turabı?
1: Ошончо упай топтойт.
0: Ошончо упай
1: топтойт. Канча, ооба, канча балык жазса, балыктын түрүн жазса, ошончо упай сиздики болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
0: Анда угармандардан дароо шакылдатып күтүп баштайлы. Форель, чыбак, андан сырткары
1: мындай. Сиз кандай түрлөрүн билесиз?
0: Эми анча деле мен балыкчы эмесмин негизичи. Мындай эл билген нерсе сан деле билет окшойм. Ашыкча деле биле бербейм.
1: Мен мисалы көбүрөөк билет экенмин.
0: Мисалы?
1: Лосось. Сельдь.
0: Анда угармандарга сонун мүмкүнчүлүк түзүп атат айжан. Өзү билгендерин бошо жазып.
1: Ошондо мүмкүн болушунча көп балыктын атын атасаңыздар, WhatsApp аркылуу мен санап берем. Жана албетте ар бир туура жоопко бир упай берилет. Жана албетте жыйынтыгын сөзсүз түрдө биз алдыңкы мүнөттөрдө айталы. Жана албетте сиз Кайберенге барасызбы, утуп аласызбы, аны бир аздан соң аныктайбыз.
0: Жакшыларга кезек сыналы. Анан кийин салам катты дагы куттуктоолор дагы жазганды унутпай туруңуздар. Арсен жана Чолпон айтолкунубузга кошулсун. Жашоо сонун карачы.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Кечки шоу зонтонан. Буга чейин биз тапшырманы берип, угармандардан балыктардын аталыштарын ким канча көп санаса ошого ошончо упай, анан ошол жеңүүчү аталат деп 2000 сомдук сертификатыбыздын ээсин издеп аткан чагыбыз болчу.
3: Ооба, бүгүн шаршембинин жеңүүчүсү деп биз акыркы сандары 24-25 номер менен аяктаган абонентти куттуктайт экенбиз. Бирок оюндун шарты боюнча сиз жумага чейин күтүшүңүз керек. Жума күнү биз ал сертификат сизге буйрабы же эртеңки жооп берген угарманга, эртеңки угарманга башкача суроо берилет. Бирок эгерде саны сиздин балыңыздан ашса, анда ал жеңүүчү аталат. Эгерде ашпай калса, сиз максималдуу түрдө бүгүн жөнөткөн экенсиз. Ошол себептен күтүп турушуңуз керек. Бир аз 20 балык түрүн жөнөткөн экен. Сазан, карась, алабуга, осетр, сом, треска, тунец, скумбрия, сельдь, камбала, анан жылан балык деген да бар экен. Алтын балыгы кошуп тур бул жакта креативделип клоун балыгы деген бар экен. Семга, лосось, форель, айтор баардык түрүн камтыган экен жана албетте сизди каттап койдук азырынча жеңүүчү катары. Ал эми жума күнү билинет. Кайберенге сиз барасызбы же башка угармандар барабы?
2: Же ким барат? Анда биз бүгүнкү жеңүүчүбүзгө кол чабуулдарды арнап туралы. Бул деле эмгек болду. Бул дагы бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталдыңыз. Анан бирок толуктуу биз жума күнү чыгарганга даярбыз. Катышкан угармандарыбызга ыраазычылык билдирели жана бул мүнөттөрдө биз келген куттуктоо саламдардагы дарегине жеткире кетпесек болбос.
3: Жибек аты сулуу кызды бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. 2-сентябрь туулган күнү кут болсун. Бала бакча эмгектенет дейт, ар дайым мээримдүү жанды дейт өзү, ар дайым мээримиңди төгүп жүрөр дейт. Биз сени жакшы көрөбүз деп жакындары болосумас билдирени узатышкан. Кийинкиси Мукашевтердин үй бүлөсүнө чоң салам айтамын. Ар дайым ден соолукта болушсун. Биз силерди жакшы көрөбүз деп Нурлан ат угарманыбыз узаткан экен жана жагымдуу ырлардан көтөрүп койгулачы деген дагы суранычы бар экен.
2: Ооба, мыкты ырлардын коштоосунда биз жаңы саатты көздөй бет алалы. 3-чү саатыбыз дагы өзгөчөлөнүп белектерге бай. Андыктан ал мүнөттү өткөзүп албаңыз. Жер ай деп аталат бул ыр. Бегиш жана Айбек Замиров, Каспер сиздер үчүн ырдасын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Белгилей кетсек 31 августта жана 1 сентябрда Борбор калада эл аралык иш чараларга байланыштуу айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, коомдук транспорттун каттам аралыгы көбөйгөн. Ошол эле айрым автобустардын жүрүү схемасы убактылуу өзгөргөн. Бүгүнтөн тарта коомдук транспорт кадимки тартипте каттайт. Ачылпырата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Европа, Азия, Америка жана Африкадан келген 21 конкурсант катышууда. Өнөрпаздар жалпы 42 чыгармачылык номер тартуулашат. Иш-чарага Кыргызстан баштаган 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Фестиваль 4 күнгө созулуп, финалы 4-чү сентябрда өтөт. Чылпырата шаарында көкбөрү боюнча мелдешке катыша турган командалардын чүчү кулагы өттү. Анын жыйынтыгында 7 команда 2 тайпага бөлүндү. А тайпасында Кыргызстан, Россия, АКШ жана Өзбекстан болсо, Б тайпасында Венгрия, Казакстан жана Тажикстан кирди. Көкбөрү боюнча мелдештер 2 сентябрда башталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Аламидин бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой турмас.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Кала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Кала санаторий – ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29. Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Женева гөлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
7: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
8: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги ынтымак урду мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кыргызстанга расмий сапар менен келген Пакистандын премьер-министри Мухаммад Шахваз Шарифтен расмий жолугушуу аземи өттү. Аземдин жүрүшүндө эки өлкөнүн мамлекеттик желектери көтөрүлүп, расмий делегациялар тааныштырылды. Андан соң Кыргызстандын жана Пакистандын мамлекеттик гимндери аткарылып, ардак кароолдун аскер кызматкерлери салтанаттуу жүрүш менен өттү. Ал ШКУ'га мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына ШКУ Плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушууга жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышууда. Кырчын жайлоосунда кыргыз аялзатына таандык улуттук баш кийим элечектин жүрүшү уюштурулду. Көчмөндөр оюндарынын медиа штабы билдиргендей, иш чарада узундугу 80 см, диаметри 1,5 метр болгон элечек көрсөтүлдү. Аны жасоого 40 метр кездеме сарпталган. Элечек жүрүшү кыргыз элинин улуттук мурасын, каада салтын жана аял затынын ролун даңазалоого багытталды. Ошондой эле кырчын жайлоосунда Кыргызстандын 2 шаары жана 7 облусунун көчмөн айылдары уюштурулган. Анда улуттук кол өнөрчүлүк, каада салттар, оюндар жана маданий мурастар тартылууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү кырчын жайлоосунда уланууда. Чолпон Ата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көк бөрү боюнча Кыргызстандын жана АКШнын курама командалары беттешти. Оюндун жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы АКШны 16-7 эсебинде жеңди. Беттеш курч өтүп, спортчулар ат үстүндөгү чеберчилигин көрсөтүштү. Оюнду стадионго чогулган көрөрмандар кызуу колдоп турушту. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Дарит.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Чыңғыс Қазиев жоғарғы кеңештен аппарат жетекшісінен орын басары болып дайындалды. Бұл туралы парламенттің баспасөз қызметі білдіреді. Әлеме бұға чейін аталған қызметті арқалап келген Венера Құлатаева жоғарғы кеңештен аппарат жетекшісінің бірінші орын басары болып бекітілді. Тешелуу тескемелерге жоғарғы кеңештің төрағасы Марлен Маматалиев қол қойды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосунда коомдук коопсуздукту милиция жана аскер кызматкерлери камсыздап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, тоолуу аймактагы тартипти атчан милиция кызматкерлери көзөмөлдөп жатат. Ошондой эле Кырчынга келген көп сандагы жарандарды ташуу үчүн милициянын автобустары тартылды. Милиция кызматкерлери жарандарды коомдук тартипти жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого чакырууда. Белгилей кетсе, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Ага 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Ыскөл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүп, суу ташкыны болушу мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 2 сентябрдан 5 сентябрга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу кооптуу кырдаал жаралышы ыктымал. Жарандарга, сайларга, дарыя жана суу жээктерине жакын барбоо зарыл, болбосо тоолуу аймактарга чыкпоо сунушталат. Өзгөчө кырдаал катталган учурда 112 бирдиктүү шашылыш кызматына кайрылуу керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: 6. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-чи күнү. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги ынтымак ордо мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кыргызстанга расмий сапар менен келген Пакистандын премьер-министри Мухаммад Шахваз Шарифтен расмий жолугушуу аземи өттү. Аземдин жүрүшүндө эки өлкөнүн мамлекеттик желектери көтөрүлүп, расмий делегациялар тааныштырылды. Андан соң Кыргызстандын жана Пакистандын мамлекеттик гимндери аткарылып, ардак кароолдун аскер кызматкерлери салтанаттуу жүрүш менен өттү. Ал ШКУ'га мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына, ШКУ Плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушууга жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышууда. Кырчын жайлоосунда кыргыз аял затына таандык улуттук баш кийим элечектин жүрүшү уюштурулду. Көчмөндөр оюндарынын медиа штабы билдиргендей, иш-чарада узундугу 80 см, диаметри 1,5 метр болгон элечек көрсөтүлдү. Аны жасоого 40 метр кездеме сарпталган. Элечек жүрүшү кыргыз элинин улуттук мурасын, каада салтын жана аял затынын ролун даңазалоого багытталды. Ошондой эле кырчын жайлоосунда Кыргызстандын 2 шаары жана 7 облусунун көчмөн айылдары уюштурулган. Анда улуттук кол өнөрчүлүк, каада салттар, оюндар жана маданий мурастар тартылууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү кырчын жайлоосунда уланууда. Чолпон Ата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көк бөрү боюнча Кыргызстандын жана АКШнын курама командалары беттешти. Оюндун жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы АКШны 16-7 эсебинде жеңди. Беттеш курч өтүп, спортчулар ат үстүндөгү чеберчилигин көрсөтүштү. Оюнду стадионго чогулган көрөрмандар кызуу колдоп турушту. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
6: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше. В ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Чыңгыз Казыев жогорку кеңештин аппарат жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматы билдирет. Ал эми буга чейин аталган кызматты аркалап келген Венера Кулатаева жогорку кеңештин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп бекитилди. Тиешелүү тескемелерге жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев кол койду. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосунда коомдук коопсуздукту милиция жана аскер кызматкерлери камсыздап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, тоолуу аймактагы тартипти атчан милиция кызматкерлери көзөмөлдөп жатат. Ошондой эле Кырчынга келген көп сандагы жарандарды ташуу үчүн милициянын автобустары тартылды. Милиция кызматкерлери жарандарды коомдук тартипти жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого чакырууда. Белгилей кетсе, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Ага 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Ыскөл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүп, суу ташкыны болушу мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 2 сентябрдан 5 сентябрга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу кооптуу кырдаал жаралышы ыктымал. Жарандарга, сайларга, дарыя жана суу жээктерине жакын барбоо зарыл, болбосо тоолуу аймактарга чыкпоо сунушталат. Өзгөчө кырдаал катталган учурда 112 бирдиктүү шашылыш кызматына кайрылуу керек. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги ынтымак урду мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кыргызстанга расмий сапар менен келген Пакистандын премьер-министри Мухаммад Шахваз Шарифтен расмий жолугушуу аземи өттү. Аземдин жүрүшүндө эки өлкөнүн мамлекеттик желектери көтөрүлүп, расмий делегациялар тааныштырылды. Андан соң Кыргызстандын жана Пакистандын мамлекеттик гимндери аткарылып, ардак кароолдун аскер кызматкерлери салтанаттуу жүрүш менен өттү. Ал ШКУ'га мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына, ШКУ Плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушууга жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышууда. Кырчын жайлоосунда кыргыз аял затына таандык улуттук баш кийим элечектин жүрүшү уюштурулду. Көчмөндөр оюндарынын медиа штабы билдиргендей, иш-чарада узундугу 80 см, диаметри 1,5 метр болгон элечек көрсөтүлдү. Аны жасоого 40 метр кездеме сарпталган. Элечек жүрүшү кыргыз элинин улуттук мурасын, каада салтын жана аял затынын ролун даңазалоого багытталды. Ошондой эле кырчын жайлоосунда Кыргызстандын 2 шаары жана 7 облусунун көчмөн айылдары уюштурулган. Анда улуттук кол өнөрчүлүк, каада салттар, оюндар жана маданий мурастар тартылууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү кырчын жайлоосунда уланууда. Чолпан Ата шаарындагы ат майданында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көк бөрү боюнча Кыргызстандын жана АКШнын курама командалары беттешти. Оюндун жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы АКШны 16-7 эсебинде жеңди. Беттеш курч өтүп, спортчулар ат үстүндөгү чеберчилигин көрсөтүштү. Оюнду стадионго чогулган көрөрмандар кызуу колдоп турушту. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: İmalatörlerde şartları Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekitkeyici saytından buyurutma biriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
4: Дарите!

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 жакшы баалы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жонбаштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.
1: Женева гөлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцария.

0: Ариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеді. Қиялыңызға жету үшін болғаны бір қадам жетіште. KSB коммерциялық банкінің KSB онлайн тіркемесі арқылы онлайн есеп ашыңыз және Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық төлеу үшін 50% арзанда туға ие болып, Швейцарияға екі кешелік автордық турды ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьге дейін жалғасады. Ішмедік лицензияланған.
1: Жарыс бұсып тұрады? Жоқ. Бұл Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабақ жана тынығу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
2: Апа, мектептеги 5-эң жакшы баалы?
3: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
5: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Чай жүрөгүмдө жай, ай бизге жаркырайт, бар мамиле виз бай, ар күнү аргандай.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
2: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Тамар тасталган.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат.

0: жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Келген келген азықтын бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.